0: Novinye nyɔnu, Mawu le nu ƒom na mí le mía dede me. Eyi sia eyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo. Ne ese Mawu ƒe nya egbe la, migase miaƒe dzime o. Mise Mawu ƒe nya, Mawu ƒe nya fifia.
1: Le tola kple vi la kple gbogbo kokoe la pankome.
2: Amen.
1: Azo novi loloto le Kristo me ndo alogu de na togo vi de siade. Eye mi bia enti fafa na amesia me ke le se mi ade gbe. Eye egbe ameke o pankome agase ele nyi mi asubo la o.
2: Mi novi wisdom kofi.
1: Kple mi asubo la gbalo ko yonabe abidono me san Augustin. Todo la o kwa srak be a midu azan gande eye nene bazan o yonabe sakramento kokwe pe azan eye egbe a maklenu alo leke namyon egbe a misodo mia dokume be mia di sakramento pe khao eye mia subo mia peto Yesu Kristo sigbe abe alesi ale nene eye enyagede ke nukele jode ga poposia mia gagblo nami
2: yo toro la o miede akpa nami de mia po toro ruta de mia po wono katata eye gba afimia ayijia mabia papa ba nukenye sacramento sacramento paza yemie du koshira gbare nuke onya
1: mide akpe na wisdom kofi sacramento wa kokuya Enyi mi apeto Yesu Kristo penti la kleve vun. Eye omo mi alo mi gin habe. Agbe bolo, Yesu enyi agbe bolo da. Amesi ke la dwi, doma wikpo o. Amesi ke la nuha, ki koma wyo. Agbe bolo, Yesu enyi agbe bolo da. Ala bena sakrametwa, enyi mi apeto Yesu Kristo penti. Sila amesi ke la dumia peto Yesu Kristo pentila adoma wi gberegbero eyi amesi ha nu mia peto Yesu Kristo po voa echi koma wi gberegbero sacramento kokuya enyi mia peto Yesu Kristo pentila
2: yo akpana mia po papa abidonu abale yo da mana mienya mia peto Yesu Kristo ako ipentila kwa vunami abanu ruduna eya ta bubuto khia da imedena nene fa nke kanchi aba mia poto Yesu Kristo le ataroji le sacramento ma oko adokwi nami abanu dudu na eyi egbe ba amayi adu ipanchi la anu ipovula ama ala yimma eyi iha ya nu eya mama yata no hi loto le Kristo ma aba mia katoliko to na e reyeri li ikaba mia wona nene fa bubudada sacramento kokwe kenya mia poto Yesu Kristo pa nti la pe popo kokwe la nti na ye mi wola ni choko sira gbe ivai eyi abale mi na na mi a au jiha na sacramento kokwe la mi a pole jipo mo alofa de kablato vo avoliamo

Osia Yesu le tona obere. Tutu abo bebi fafa. Eke siwo. Kabo osia. Abo befu kpekpe o. Yesu le tona obere. Nuka e sese ne o. Na deke mu sese ne o. Apo be ya dudu sese ne o. Awo. Apo be tonele sese ne o. Awo. Apo befu kpekpe sese ne o. Awo. Yesu le tona obere. Tu chide no. Yesu le tona obere. Tutu abo a. Apo babi fafa, Yesu le gbona obere, toji denu, Yesu le gbona obere, kareji enti, Yesu le gbona obere, nosike wo na Israel to apele ogena o. Du apena Yesu, Yesu apelo, Yesu apelo, Yesu apelo, Yesu apelo, Yesu apelo.

0: anyị
1: kafu eji na Jesu
0: Kristo
1: novi lolotọ wo le Kristo ma
0: Jesu nyi
1: mia kpata minya be uleti sia wisdom minya be uleti sia ogba mia togede o uleti sia pe

0: la bana ma wo nu sia ke ma wo enyo eye yesu le brona mi be hose ne no mi asi no vi yen o togoto togo vi ganato ganavi ame sia me ma wo le brona mi be mi do hose hose no no mi asi si gba be alesi mi a papa ko yo na be job job do nu gede eye tete po va nu sia nu buna job e job ha jedo va job mu bu fo mi abe mawo job e kare gi mi abe mawo nti eye mawo le gbona mi bere le fu pepe lava aya dudu lava tolele lava o la gba mi nu dudu ma no mi asi o va ho se no no mi asi o se no no mi asi nu si ke bu na mi la mawo la gatro na mi mawo la gatro na mi e la bana mawo nyu sen katato e la bana mawo ona nu blena me siame dojide ma unu eye yesu le gbona mi be amesi dojide nu la ma bumo apo gberegbere o wisdom amesi ke dojide ma unu la ma bumo apo gberegbere
1: amesi dojide ma unu la ma bumo gberegbere o ma wo na tro de wo ju ko gbo miele kloji le ku wo me chala eno na lili pome fifia eno na mi agboda azo mi ejibe mi asubo wo
0: ejibe mi asubo mi apeto yesu
1: na ya mi tebe azo mi ejibe de mi asubo wo
0: o mi ahola so apu de la mi tebe adakpe na ma obere ma o atenki na o ma o opa pa pa pa ma o na de kapu la sinyo atenki na o nenye bega popo siyane yon lele kware o la ten se mi abe kya a o o ma te na se mi abe

0: Wisdom, maga son number, asona mia tau. Eye nenebe number, enyebe, gbalo adren, blad de vo adren, blanye vo deke, blato vo ton. Wisdom ha, agatro yo nami.
1: Yo, novi lolo tole Wisdom, amesi, atinya gwebo ya wakpokpadeng nenepe, mia novi o, katale nenepe, kuhyama. Non bali kaba metan yo tu nana pa non bali kaba miao miao pung nana wenya balo klo mandre blade voadre blani voadeke blablato voato balo klo mandre blade voadre blani voadeke blato voato no vi mi atan yo awo mi apung na no to na pung maji ka mi akoko kpada mi anovi unchi ga yi ya ma no vi lolo tole Kristo ma mi na ba mi ade mi apo koste to nya nya afia mi anovi yo katal ya hia si ama la kawo si ama to mi apo na no ji no vi lolo tole Kristo ma en hia ma nya wo to fo dodo ga ka ma fo mo na we ya ta mi na ba mi akpero unchi la kawo si ama e yi mi ka ti mi nya ba mi ga la ji fo ga wo fo ya ma mala boboy nanana po amamao no vilo lo tole Kristo ma miakata mi ko mi kokodo mi anoku jine mi achagba mi awon mi aden mi nanana po lolo afia mi novisiao
0: mi aden nenebe lolo asofia novisiao eye ma opese wawa ese ke de ka Yesu sonami eye nenebe sia enyi lolo apeto Yesu globena Saye ye me do na mi, mi lo mi ane wo, abe ale si, e lo mi ye ne.

0: Nenye be nyate pe obe odo khosia. Minye enu me ye ola gbobe odo khose o. Apo obe tro, apo obe nu wona. Ye la gbobe nyate pe odo khose. Eye mi sebe, mi ato o ga poposia. Ole ba o, ole moto. Nenye be odo khosia re. Ola na ba apo be khosia la kia. Akadi ko sina wa, mba kio. Akadi si wo sinam la. Oh, nene ba kadien ba kio wona de na novio novio lo loto o le Christo me oba gamede miso egbe ban keke sia pas subo subo solo da sina ma won se katato eye ma unya nu ke ye mi apata mi hian ma unya nu si anu ke to go vi bene vi gana vi hian ma unya nu si anu Eye ma ou le gbon na mi bere. Mi doji denu. Mi deji denu. Ma ou la we na mi. Eye. Mi le biyo. Ga popo siya. Be eji ke le ja. Be ame siya men. Ne oble ou. No to. No po be ji gbonare. Ji afide ne anonyi. Be ma ou sen katato. Ne no plimi. Le to la. Ple vila. Pa ple gbobo kokwira. Pe ya yirane kore togo vide siya degi.
1: Amen. Amen.

nɔvi nye nyɔnu. Mawu le nu ƒom na mí le mía degbe me. Eyiyi sia eyiyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo. Ne ese Mawu ƒe nya egbe la, migase miaƒe dzime o. Mise Mawu ƒe nya fifia.